templo me na izolo engitshela ngey'ndaba zayizolo hayi engabe funa izolo zavele zamgadi izolo hayi bengiplome na izolo engitshela ngey'ndaba zayizolo hayi engabe funa izolo zavele zamgadi izolo